0: Костей Лили, ребятки. Я не готов с вами курант, наверное. Френды мне, вот вам Гуэнго Карибу. Вафан Фуэнди. Мамени Уиш. Мамени Цепер Хейди, Коифу Лимона, Нуапи, Заоди, Ао, Эспус, Криза, Штаны. Натурмани, вы не скидали, как вы говорите, фаня видео, как вы с Американи. И как сумма интенсив, мы с вами скидали, а бабки. Окей. Гизей, вот она сема, Нико, Макали, Амбайо. Ingeweza pia ikatoka tu. Umeshakutana na maneno kama hayo eh? Kwamba ingekuwa official release.
1: Yeah.
0: Goma itakiwa. Unajua goma ni record mwaka jana mwaka 2006. Goma ni miaka 11 iliyopita. Nilipo ni record miaka 11 yani. Ndio sawa ya nilikuwa yani kwa nabwa tani wapi leo nikaifanya video kabisa. Lakini nyinyi watu wa Singida nyinyi ndio special kwa kweli. Okay, yo, maumivu pa day. Naijua maumivu pa day. Yeah, nimbo kazi.
2: Wanataka kujua kwa nini umeimba maumivu.
0: Wanajua mapenzi tunaishi nayo kila siku. Kwa hivyo, mda mwingine mtu na unapokuwa umeumizwa, unaelewa? Unakuwa una learn vitu vingi sana. Kwa hivyo nilichokiongea mle ndani sio kwamba nilitokea. Lakini najua
2: yule mwanadamu kama nilitokea fresh tu.
0: Amini mkweli kwa kweli. Si okay. Kataa. Ila mda mwingine unapokuwa umeumizwa na unapata kuelewa jinsi gani mapenzi yanaweza kuchuchu mtu mbaya au vizuri. Unaelewa? Yaani kiukweli mda mwingine mapenzi yale hata sielewi ya. Mimi sijui na sio yaani. Yao, basi tu.
3: Asa Alikiba umetoa ngoma mpya jana. Je, wakazi wa Singida wana bahati ya kukuona ukiperform wimbo mpya kama zawadi kwa ajili yao?
0: Wimbo ambao ulitoa official ni Abdukiba. Abdukiba alimshirikisha Alikiba.
1: Yao.
0: Tumeona nimetoka na video kabisa, unaweza kuiona on YouTube. Ipo katika bio yangu mimi, ukiingia katika Instagram utaona pale nimeweka link, unaweza kaangalia ya video ya Abdukiba inatoka. Kali sana. Kwa hivyo, sijaelewa kama mna mahaba nayo pia vile vile maumivu pa day, unaweza kaingia YouTube ya Alikiba, sio Vivo. YouTube ya Alikiba unaweza kuona vile vile nyimbo yangu ambayo ni mwapo kitu.

0: 4 na sababu ilipata views milioni 1 ndani ya alikuwa masaa mengi.
1: Ilikuwa ni siku moja. Ndani ya siku moja ilipata views milioni 1.
0: Ndani ya masaa jamaa akachukua views milioni 1.
1: Masaa 23.
0: Masaa 23. Hongera sana mzee. Jambo la excel na heshima nilichokufanya na kuta inaukabidhi hii certificate. Hongera mzee.
2: Yeah!
0: Kutoka so fresh na double XL kwa ajili yako. Shout out kwa Vensa Temu.
1: Thank you! Say yeah! Yeah! Special announcement. Hizi zuri, tumeenjoy sana, tumetembelea huko kwenye maziwa mawili. Maziwa tumetembelea, mengine yamekauka. Umekwaje? Mwenyewe sasa. Okay. Tarehe 26 nafanya show yangu ya funga mwaka na King Kiba. Ile itafanyika Dar es Salaam. Ningependa sana niifanye na Singida hizo. Lakini sio kesi, itafanyika tamu mwaka ujao, si ndio? Haina noma. Lakini vile vile na hiyo siku ndo nita launch product yangu ambayo sitaki kutaja sasa hivi jina lake, lakini naomba watu wangu Singida na Tanzania nzima mweze kusupport your product. Vile vile itapatikana East Africa yote, namaanisha Congo, Sudan, Rwanda, Burundi, yeah. Uganda na Tanzania na Kenya vile vile. Kwa hivyo naomba sana, naomba sana support hiyo brand. Sikiliza Alikiba. Kwa hiyo hiyo product itakuwa ya kuvaa, ya kunywa, ya kula, ya kuendesha. Product itakuwa ni ya kuvaa. Lakini special kabisa ni ya kunywa. Hiyo ya kunywa ndio itakuwa imefunika na pati. Mtaka mtaki.
0: Yeba. Tarehe 26 Disemba Dar es Salaam. Au sio bwana eh?
1: Aha.
0: Hiyo ndio mpango jinsi ambavyo utakuwa.
1: Eh bwana, tutatoa ngoma mpya vile vile mkinifurahisha.
0: Nice.
1: Mingi kasirika na ngoma mpya.
0: Yep. Wewe unakasirika kila siku.
1: Nani anauliza Alikiba na walini? Wanataka kujua ndoa ya Alikiba. Shilawadu, shilawadu.

0: pasta i lile, yani ni aje? Hiyo ni kutoka sababu ya kurani kwa friend of mine, watu wangu wengi karibu, wa fans wengi, wameni wish, na umeitakia kheri, kwa hivyo nimeona ni wape zawadi na wao waweze kusikiliza shwari. Natamani kunisikia na kitu, kwa hivyo nitafanya video kabisa Marekani, nikasema intensive kwa sababu ya skandi ya birthday. Okay, kizani watu wanasema ni ngoma kali ambayo ingeweza pia ikatoka tu. Umeshakutana na maneno kama hayo eh? Kwamba ingekuwa official release.
1: Yeah,
0: ngoma itakiwa, unajua ngoma nimerekodi mwaka jana mwaka 2006. Ngoma ina miaka 11 iliyopita. Nilikuwa nimerekodi
2: miaka 11 yani.
0: Ndio sawa ya nilikuwa yani kwa nabwa tani wapi leo nikaifanya video kabisa. Lakini nyinyi watu wangu Singida nyinyi ndio special kwa kweli. Okay, yo, maumivu pa day. Naijua maumivu pa day. Yeah, nimo kazi.
2: Wanataka kujua kwa nini umeimba maumivu.
0: Unajua mapenzi tunaishi nayo kila siku. Kwa hivyo ndio mwingine mtu na unapokuwa umeumizwa, unaelewa? Unakuwa una learn vitu vingi sana. Kwa hivyo nilichokiongea mle ndani sio kwamba nilitokea. Lakini najua
2: yule mtu kama ametokea fresh tu.
0: Mimi ni kweli kwa kweli. Si okay. Kataa. Ila ndio mwingine unapokuwa umeumizwa na unapata kuelewa jinsi gani mapenzi yanaweza kumchiti mtu mbaya au vizuri. Unaelewa? Yaani kiukweli mda mwingine mapenzi yale hata sielewi ya. Mimi sielewi na sina yaani. Wow, basi tu.
3: Sasa Alikiba umetoa ngoma mpya jana. Je, wakazi wa Singida wana bahati ya kukuona ukiperform wimbo mpya kama zawadi kwa ajili yao?
0: Wimbo ambao ulitoa official ni Abdukiba. Abdukiba alimshirikisha Alikiba.
1: Yao.
0: Tumeona nimetoka na video kabisa, unaweza kuiona on YouTube. Ipo katika bio yangu mimi, ukiingia katika Instagram utaona pale nimeweka link, unaweza kaangalia video ya Abdukiba ilitoka. Kali sana. Kwa hivyo sijaelewa kama mna mahaba nayo pia vile vile maumivu pa day, unaweza kaingia YouTube ya Alikiba, sio vivo. YouTube ya Alikiba unaweza kuona vile vile nyimbo yangu ambayo ni mwapo kitu. Basi bila

0: Ina nyota nne na sababu ilipata views milioni moja ndani ya alikuwa masaa mangapi?
1: Ilikuwa ni siku moja. Ndani ya siku moja ilipata views milioni moja.
0: Ndani ya masaa jamaa akachukua views milioni moja.
1: Masaa 23.
0: Masaa 23. Hongera sana mzee. Jambo la kweli na heshima nilichokufanya na kutaka inaukabidhi hii certificate. Hongera mzee. Kutoka Soso Fresh na Double XL kwa ajili yako. Shout out kwa Vensa Temu.
1: Thank you. Say yeah. Two special announcement. Hii nzuri tumeenjoy sana tumetembelea huko kwenye maziwa mawili. Maziwa tumetembelea mengine yamekauka. Umekwaje? Mwenyewe sasa. Okay. Tarehe 26 nafanya show yangu ya funga mwaka na King Kiba. Ile itafanyika Dar es Salaam. Ningependa sana nifanye na Singida hizo. Lakini sio kesi, itafanyika tamu mwaka ujao, si ndio? Haina noma. Lakini vile vile na hiyo siku ndo nita launch product yangu ambayo sitaki kutaja sasa hivi jina lake, lakini naomba watu wangu Singida na Tanzania nzima mweze kusupport your product. Vile vile itapatikana East Africa yote, namaanisha Congo, Sudan, Rwanda, Burundi, Uganda na Tanzania na Kenya vile vile. Kwa hivyo naomba sana, naomba sana support hiyo brand. Sikiliza Alikiba. Kwa hiyo product itakuwa ya kuvaa, ya kunywa, ya kula, ya kuendesha. Product itakuwa ni ya kuvaa. Lakini special kabisa ni ya kunywa. Hiyo ya kunywa ndio itakuwa imefunika na kutia. Au vipi? Mtaka mtaki. Yeba. Tarehe 26 Disemba Dar es Salaam. Au sio bana eh? Aha. Hiyo ndio mpango jinsi ambavyo utakuwa. Eh bana, tutatoa ngoma mpya vile vile mkinifurahisha.
0: Nice.
1: Mingi kasirika na tuongo mpya.
0: Yep. Wewe unakasirika kila siku.
1: Nani anauliza Alikiba na walini? Wanataka kujua ndoa ya Alikiba. Shilaado shila